Rebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sunt dignus, ut in gesta tecta meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.